0: Salomon i ti si s nami.
1: Salomonova Afterica. Najveći glazbeni izbor na najboljšem afterju.